0: Praia de Moçambique, começou a produzir a gasolina, mas a lua chega a ter quando a manhã carregar. 15 horas.
1: Rádio Moçambique, Gaza.
0: Tem gajos diz que estamos começando com o Lotimera na Mabunda, o Inquisito Nene.
2: Tenga ya Gaza. Jameto ya Mahungu, a província ya Gaza.
3: Engisatiwa Rádio Moçambique, e a loção de coisa, ela cambia muito a coisa, camba tenga, titi, chilumba, kuditam dia da nhansi, com a mitzicaria wazina, 20, camtimo agosto, com a lembre dia da 2026. Caditam dia da nhansi, engisatiwa donde, que a neta camba tenga, e o mamma rocua a nia, distrito de soco, que ela camtima um capinda, colonitan tomou com palalisa, o ninguém luam de lua gaze, gava hangi vaces to buy room. E nada cambia de mahungu, mamma roca matiko mataku, kuna waku, tum, kata kutumisa, ambin kuaku kongomisa, mafia. Lisima mahumaka ngudwe chibutu kuwa maesha wiswa hanzika ditiku. Misungwa tenga chiti shilumba kulitamdida nyasi mana kumanza nika mira na mabunda ni amara buduwe ya kuondila nika michini. Kama tsiku yo mata kukuna waku kata ntumu wea shavisa mafuya lisima mahuma kukamu guduwa chibutu kuwa mea shavisa hanzika ditiku. Kamisala mahungu ya waita kadifida mtumsa nkulo chichi odomiru nyantumbu.
4: A mua província Gaza kuna kata masikuwa matako mtumo utumisa polo ya niya shungwen kuna tavisa hanze kama afu alisima madano wa kwa reyash pezati ya chumbuzume ha hanze hambi kame nisimu ya nisia singova si chibindu la mua província Gaza singasha vipso ha hanze kama tiko inawa idi mahungu henga ni mungu mtangilu wa shamulako kasi ngu mitumo ya kwaka kamfumo ndani ka província ya Gaza umumangu diretor do serviço provincial wa infrastrutura ene Pascoal Jem e quando chamamos ele toque ene fica de capinda vamos que tem quepa ua o como se acutou que ene se polo ele ida kati kutuma kama kungwa kuvakase kuna humiso mafuali sima wa ma bindula kukamgodi wa chimbuzo jemu haumbile chenge tela tito kene hahanzika kuvakase kuhumiso mafuali alisima nzasi ingisi bindula kumu wa provinsi ya Gaza singa kuhumiso kama tikuwa hahanzi hambi kwa shaso ma hakonke hahanzi sita stabela kukukela eto hawa kapolo ya shungweni. Jemu wa umbile kambia chenge tela tito kene atia tina hava titisa mitumo ngutu ngutuka vanana wa provinsi ya Gaza.
5: A polícia não está chegando na verdade se ir com ele a pé para lá o povo não sumiu a tira a por nenê a pé para lá o sumiu a tira mas cá a chuta a sininho sabo se ela não agoni a ter o valor de tão fumo e quando o tira sinal ninguém dá o clima é mal fan diga mas polícia nem suma é manhã né não manhã vai tirar lá com a antirua o a porto então cá a chuta a colunça não chuma fan le mas a empresa se ia aquele a ofício em qual marco e também a pessoa que tira a Port Led se ninguém lhe a Gaza angeta escuma se que ela a mitir vai estar vindo mitir vai estar vindo mitir aí tem copo tem uma aí tem a da fuleu lá é para curtir ela a Port Led lia está vendo ninguém entre a Porto se acha que a mãe imposto não não se mais a pessoa que aquilo a canfumo a empresa é que a mãe imposto é mangue de canfumo que acha que tem mal de que na fumo. Não é uma empresa, não é uma ita vi nico o ina só se nene kusá. Ida como com a tem mal de que até três a prago. Se não mais e isso a uma fábrica lá vai mais chato a coisa aqui o alan a subut prago. Se mamá lhe se antes a minha família aí a maria espesada se prago. Ida a mamá exportação.
4: Mato mumba kumtengulo wa chamlangu wake kamfumu ndani ka provinsi ya Gaza Pascoal Jemu achu mumba kasingu kata kamitumu yelna kunukutuma kapolo ya jinya shungwene.
3: Rádio Moçambique estou de mongon cadro para dar chai uma gaza de camba tenga chiti chilumba kudi tamudia da nhansi. Chia masoni, renata ni mahungu mamba hungu fumu wa mua provinsi ya Gaza ulava kuwa useketelwa. Kwa utakuwa utula sikuwa ula siya sinu wa sigundisa kutumisa michini ya humbe. Tlamsulama hungu wa itakadishu na mtumisa nkuluti Roger Jumadede.
6: Vatangeliwa mfumo amua provinsi ya Gaza vala vetala vaseketeli ni vangana kaskuwa kuchina tulu wa sikolo wa so gundisa mitumo vapia. Yela nako ni kutzimbitisa hambidi kulungisa michini ya hombe kufana ni mingeya vaganda ganda hambidi sikavadori. Mgongo metu wa makungu awa angula wa kuwa kuwa niti charity ya tinga vituswa kami tumu ile ya kaskuwa kuchina shamula. Kuvilela ka vatumi hambidi vatumi. Tangeli vatikupundiela na kunita migodi amua provincia. Mtangeli akumbisa ko mfumo mtinza amua Gaza Jaime Neto. Acha msala tutokene kuloku kudini vavavanga vituswa kami tumu ila na kokasi ni kusimbitisa hambini kulungisa michini ya hombe. Tena kotaka kuwa vapia, ve kotaka sikuwa ve londola hambini kuwa ve wa nikutolwa katikupundo hambana hambana tila na kunita migodi amua provincia. Jaime Neto acha msala kambe tutokene kumakungu awa akuwa kuchinatula sikola so kundisa mitumu ya manzi ila nako ni kulungi sahambi ni kusimbitisa michini ya hombe kasi mafala kuwa mela ndoto ndare kama disuru awa kukuni makungo mela nako ni tamigodi kasi kuwa vapia wama disuru alea wana kota kuwa the tolwa the mana mitumo.
7: E ao nível da nossa província, temos um grande desafio na preparação, não é, de técnicos, de máquinas e tudo mais. Então estamos também a trabalhar no sentido de motivar alguém que possa vir instalar aqui, por exemplo, uma unidade de treinamento de jovens em máquinas pesadas que vão ser úteis não apenas para a Dinsheng, mas também para outras empresas mineiras.
6: E tem mais a secretária do Estado, Amua Gaza, Jaime Neto, a gente bota em cola, vai ter uma vangana, que a sua coxina tula se colo, se singa cota cua, se gunisa mitumo, e a manza vapia, cambi ngutungutu kuzimpitisa, a mili kulungisa michini ya hombe, e o wata kasinguva ganda ganda, mingeya, ambi kasini sikafadori, kukongoma kasukua kuchina shamulua, kuvilela katukupo ndila na kuni mitumo ya tamigodi, nguchia mocha mua, provincia ya Gaza.
3: Kupinda munu wa madzana ya siya so tumisa wakuzula sihaka. Sina wa sipakelwa kama district wa hambana hambana mwa provinsi ya Gaza kwa kuvunwa hafu hini dejmili wa vatu wavata kukasi vachilonde tamtumuwa wakuzula sihaka mwa provinsi ya Gaza. Tamsila mahungu ya wa itakadi tudamtumisa nukuluti Hortensia Mataveli.
8: Muwa provinsi ya Gaza kupinda mune wa madzana wa siya so hambana hambana so zulanguso na sihaka. Sina pake lwa kama distritu yo hambana hambana kambe ndani kolava kuuseta kubindu lwa ka sihaka msana kandambi inga shanisa lembedi ya hiku kadona. Kama kungu ya wa, kuna pake lwa kambe mchanu wa magumi ni magumararu wa maboti hambi ni maredi iyo zulanguo na sihaka. Kasi kuna vuneka kupinda dejmili wawazuli wa sihaka wawatumako ka makalo yo hambana hambana luante hambi ni kaminambo. Mwangu ya wa mazisilwe ngu mtangeli watauzuli wa sihaka mwa provinsi ya Gaza Binzari Bashita au mbile titokene Kongo Meto. Ngu wa niketa mitamu kumekusetela mitamu yawe kuwawe bindula hambi kuzula sihaka ngutinzi la tati nene hambi ni kuenge tela di bindu haku yemelo akutitoka tilembidi ya da 2017 provinsi ya Gaza iho kaka 25 milu wa matonelada ya sihaka. Bashita au mbile titokene mtumuwa utsimbilangutu kama distritu ya Masinjiri, Limpopo, Bileni, Chaichai, Shokwe ni Shibutu.
9: Neste momento, a província, com este processo de recuperação na pesca artesanal, vai receber mais de 80 embarcações e mais de 400 mil kits de redes que vão ser distribuídas ao nível dos distritos que foram amplamente fustigados.
8: Mailano nita kuuseta mtumu wa wuzula sihaka. Hihaka nzila ya inene. Dilembedia, ikuna pakelwa chano magumi ni magumararu wa maboti. Kongo Meto, nguuseta dibindu kumbe uzulu wa sihaka msana katindambi. Awanaka ambetito kene, kuna engetelwa dibindu da sihaka kuhokaka 25 milu wa matonelada. Etitolo kama achi ya Ebenezari Ubashita, mtangeli wachigawa chihanya lako tadibindu da sihaka nguchia mchua provinsi ya Gaza. Chichamusela tamakungu ya mfumu ya kuwa kupakelwa si ya suzu languso na sihaka maboti ni maredi hambi ni simwani kasi kuengetela mtumu wa kumbe kukulisa mtumu wa msana katindambi titinga shanisa dilembedi ya hiku kadona.
3: Rádio Moçambique, estúdio Mangon Cadro para Tchai, Muagasa, de Cambatenga, de Tichilumbaku, Wazina, Wanhansi. E Tia Masoni, Hinatsumele, Danam Timsan Kluti, Rogério Maded, Ada e Camela Mahongo, Mombacassi, Nguku, Luca, Kuta Uchonega, Danica Distrito Yashokwe, Kumbacassi, Nguku, Kalakamchima, Wajulu, Angapinda, Kutana Kujulan Tumu, Wakako Palalisa, Tilakununungilu, Amdilwa Gaze, Ndanika, Bairu, Kumeka Sage to Bairu, Ndanika Dropa, da Shokwe.
6: Doropa nikashokwe amuwa Gaza ukatilika mchima wa mkapinda wa Julu, mtumo wa beta mdilo wa gezi seishtu bairu ya didoropa dileya. Kutoka kachichikati sei kukale tutipandi tutimitisa mdilo wa gezi kamunava wapinda digumida makenekene kam kongometo wala wakushamula kuvilela kam mdilo wa gezi mudida wadava hanyi wa bairu ileya. Mtangili wa mfumo wa didoropa da shokwe acha msetuto kene kubetwa ka mdilo wa gezi ka seishtu bairu. Kuni mkongometo nakona wala wakuchukwa tisitila nako ni mapakelelo amdilo wa gezi hagarika chitsungu. Jose Moyane adzimisili tutokene mtumu wabeta mdilo wa gezi saishtu bairu dropa da shokwe utimiti suwa mkukutumisa na nikupuni ya magezi nguchiemo cha ukalo wa shokwe.
10: Estimamos que até agora já se conseguiu fazer acima de 10.8 km da extensão. Portanto, que pretende-se que se melhore também a qualidade da iluminação naquele bairro, mas também pretendemos que futuramente todas as ruas tenham a energia, tenham, portanto, os candeeiros de iluminação pública.
6: E de Maltim, Amtangeli, o fumo de roupa da Choco, José Moyane, a Chibotangum, Tum, o Betam de Luagues, sexto bairro, e de roupa de Leia. Amtangeli, o fumo de roupa da Choco, a Chamser Camtito Keniguma Dawa, Cabetua Mati, com a Leia, sexto bairro, com uma cascua, Chitsungucha, bairro e Leia, e chikota kwasikuwa chimana mati ohu maka mipopi.
3: Guma mahele wa insirundeka wa Radio Msambiki hii gemeta tengachi tichilumba kudita mdiada nyansi wa zina kambe setu mela msana na ukumbukisa tia inga wa misungu inga wa hukungu misala kame tsikari ya nyansi. Hii tile ni mwungu mwungu mwungu kama tsiku mataku kuna waku kata mtumu waku waku kungu miswa mafuya lisima mwungu mwungu kangudi wachibutu kuwa measha viswa hahanzi kaditiku. Hii mwumbili kambe mwungu mwungu mwungu wa provinsi ya Gaza ulava kuseketelwa ngu vangana kwa osikota kutula sikola saku na gondisa vapia kwa betumi samichini ya humbe amuwa provincia hivi misungu ya tenga chitichilumba kudita mdiada nyansi tenga nga manika manzanika mirana mabunda amara buduya hati konla nika michini kudita nandawa tenta wa Radio Msambiki kuna vela mitzikari nene ni ukuramba kwa masuni chupangalutana niyo temi tumunga dichilodita hawa Radio Msambiki Gaza mitzikari
11: Yendisile tenga ya Gaza, lima ya mahungu a provincia ya Gaza.
0: Radio Moçambique, emissora de provincia ya Gaza, 15 horas, 13 minutos. E de manhã tenga a gente, que a gente está muito bom, mirando uma bunda. E da Congo Manu Change, que vai do que não é uma dessas horas, na manhã, mas não é um centro nacional. Nisana kama hunganta na antena nasional, inata ni mnungu loko wadoka dukisano Gaza Maputo ni inyambani.

0: ngamu inkwayo kele kamama ne bayo si mi no
1: Isida Antonio Marcos Mfukane hilo itana mtuvuzara kulo Sandra Masanga ne province ya Nyambari Sandra Miskari
2: Berto Buki
1: Mwocha ni Sandra
2: Hauka hengo wano kewe Gaza mwocha ni
1: Ana natu hauka lambio karata
2: Oto na hii bongi ile Gilberto Buki Ya ngatuli la mileto sitinzi lata kwa hikata mabula ya tuenyazi
1: Yo tsethu mkoma he tulula mini tinzata kuveni hilongoloka akheno chai chai hina mbisikota kuveni nimrambi wathu wa diki wangatiti mkombele kasikufula kuveni hitalongoloka nayo melani nimabulo yawa hiti zikhewe ngembani kwa mazimbela
2: ngembani ya humrambi wa wathu hinimami Constancia da Veronica awanota hitlamusela mailano ni mtu mmoja wa kuchuma hakubalisa bana na kubalisa watu ngu mahala
1: inabonga kuveni ya diskoti mame Constancia Veronica ne
2: mtoni
1: kuveni eta tipalana natu ka disikudia da nyansi la wazitatu hini kutemba toke ne mfumo nguwane wa umwe waka kungani kuhambana gaza kumweko ni nyambani chigemu kuchoncho kene kuteka sipasiana sautu mahala amwa ditikoni kama Msambiki se hinala wakumulosa mame Constancia Veronica ni kuweni himbo wangalo kwa disikoti kuweni hoka keno chitichini kuweni eta kichamusela ni kuweni chamusela wengi siti maela no, ni mula yoku mechigemo chia cha mkoma ditiko chia chumba kuteka mapasi mahala hila wakuzata kwe Tasim, Sandra Masango, iti tinene kuweni umninga mikrofoni, mame Constancia Veronica, hilosa, mirukulo saving city.
3: Ngipelile. Avitimi na Constancia da Veronica, André.
2: Gilberto Buki.
1: Hini kutemba toke niwe ngisili niwa na wamu ngisili mame Constancia Veronica di Andre Aho ahilosa kwa chilosa we ngisili kambi Ina mama Constancia Veronica Hijile waku ziva Kutikuwa da Msambike Mkoma Daniel Chapo au mbile kamati kungena ya mangapinda Halito kene mapas Ashitu mahala Hila waku zato kene Makai ya ni Hii Katili kutumu mwatikuni ka Msambike Mbama anote kakuma pasi, tima hisa kuchani?
3: Mapasi matekiwa hii vonki vanu. Deje avanana kala vanu vahombe laka kampanya li. Imahala.
1: I kampanya, I katili disiku, I guta disiku. Kumbe inauwa ungata kuweni unata tuma mwa itikoni kama Msambike kukatila kama masikuwa nyandu ya nyansi kwa waka masikuwa matako.
3: E kampanya, posa responde. I kampanya, a kampanya lei itave ifamba ate dia 31 de dezembro.
2: Isona kambe mama Veronica hili hi a paper or document lei fana go sku amuno ateka kwa ditsalisa ka tirolo mo maheka ka college card
3: ei ama pasi ama bei papai papai lokomo casado tem que mo famba chicão nima pasi anguina já loko solteiro Mufamba chika mkambi ni mapasi yangu na mwea chalisa nguanana. Lukuku iweche. Ufamba wea chalisa. Hima vitu ya wena. Lukua hava papai. Utachalisa ku. Uchela mavitu ya wena mamani. Ndao. Asikuwa tokumeka a papai. Atafamba sini ya registro. Para haya chela mavitu yako. Hivitu nisa ku perfiliasao.
2: Mi vumeti kasi ku loko anga hikona papa hi teka a copy ya kumbe ha dokumento ya a kunketa dokumento ku famba tsalisa nwanana.
3: Le juja a ju volume. Thank you. So abawa kaza ridi kusivile kabunya kupotudzeka bei ya uya kumwalo ongo ya lovedzis mashako ba sa chada sivile umwalo ku uya thedwa malina ya ula kumwalo
2: Gilberto Book onjo dis Gaza
1: Gaza Sandra
2: Niti otsatita kukunji otisi ucho uchibeka kama mveronika.
1: Mami Veronica ho hambana ngulidimi lila gidonga umba kolona. Kambe utibe kachu utisi hao chikene. Mapasu muni ya malawe kako, tima hisa kuchani. Seni ya tima na kwaliti anga shamula tono.
2: Itibe kachu otisita kuloko kutuka kusinatati. Mame. Tingakoteka kuhiteka kombi ikopi ya dipasi da mami, kombi ikopi ya dipasi da papai. Hiyama na kubalisa mwana nangu kwa katoka kumenta tautu mahanzi, kombi mame ya kukule. Ati chamusela tita kwa hiteka koteki. Kuleka voteba diho, ba balisa mwana na loko, asinga kona na balisa wangweyo. Msana kwa adiko na umwani, mana chincha ba balisa mapasi, basa sakita matina ya tati kombi ya mami loko adiwale. Hizi kombu ni chuti chungwani.
1: Nkansala kwenye wali katile kampanya ya Guguhi kuhambana kama siku msala ni kama siku wanyasi Nika kutala vatu Awa ngati siku atiko mba kutoke Vatu wasi titiki mapasi kumaka ya male Kumbe vatu nikunguwa jinga wasi balisi vanana Timahisa kujani
3: Uma kampanya gratuita para todos Para todas as idades.
2: Kambe Gilberto Book, alo tia de Jaco, kuni kuengese la katishayo, tava nulava tzali saku, kuhunza kama sikula kunga hakelu amale, kumbe rasi mama ibe inshayo lea imwe, kama sikula henga kona ku akubali sweva imahala.
3: Aderência, posso falar? Sim, houve aderência, há muita aderência na procura desses serviços. Tem muitas pessoas lá no campo, nos distritos, que não estão registrados, mas quando ouvem que os registros estão numa certa localidade e é gratuita, eles vão para lá em massa. Há muita aderência.
2: Antirulo wa kubalisa vanana umahi waka onse ma district ya province ya Ngembani kombe kun ma district la ku arim hakuna na ukona antirulo wa kubalisa vanana kombe vakubalisa abano himahala
3: para todos os distritos da província de Ngembani está a decorrer embora não são todos os dias mas marcam que esta semana vamos para a localidade X Cada distrito marca o seu local, vai trabalhar juntamente com a DIC.
2: Gilberto Buick.
1: Então, eu quero que eu goste de estratégia de fazer uma coisa que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer uma coisa que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer uma coisa que eu tenho que fazer.
3: Nós entramos em articulação com os secretários dos bairros, os líderes comunitários. Eles é que comunicam à população lá as datas em que nós iremos ao terreno para fazer o trabalho.
2: Um grande notícia, Gilberto Buick. Ijona, mamãe Verônica, hi ntanga leyi fanaka siku balisiwa hi mahala ku ntanga leyi vonaku leswaku ku fana ni ku vanana hi vona va balisiwaku kumbe hi n'wanana wa hombe a nga lahlekeriwa hi pasi gakwa a nga swi kota ku balisiwa hi mahala.

0: Mwikisiti mwudineka kukukela kaya mbimu ingisa mnongonoko
1: Misa kanaba pia ni ndungunu
0: Dibindu dara di Musambiki emsor provinciali ya Gaza Wadida kwa radio Musambiki kulaseni kukwezela kwa mnukura kukumisa kanaba pia ni mtumuru kudibindu dara radio Musambiki emsor provinciali ya Gaza Nguwa mnukura kukwezela kukwezela kukwezela kupangalata na ichibula ni va embelele hambeva maheva mtumuru kuku Niko na ibulani na utakuna uchiva tavata na uchi elundi samtumo kuba ubala mabuku peka stoka za elundi ni matingwa lukwa mpana mpana kato na nyas Hini mrabwa watu kwa wamnu kuna kuinoba na hichibula na ayu Awaka yambi muhimu losela kuna hichimu hoyosela Dichit kumbe dipsit
2: Dipsit ni mungu dukuwa ni umu rambi wa uhara di Mozambique Kwa Mozambique ndio na iteka ko na kambi wa provinsa ya Gaza wa ninga kule sima tita kuwe ni kihichi mana kihidi kufanya tukuli mwanda chikwembo utalato ni wani kubonga ngutu kuwe kuwe uchini ramba nchi manika amfukanika chikati chiwa o kumbekan kama uwa
0: Kambe ima ni makanjwani?
2: Makanjwani chivele kwa ya chilungwini amu angawele kwa kona awele kude hospitali rurali Kachindo kuliha, lumba kugilundo. Gilundo kulumba kwa distritu ya Zavala. Nichi lumba chupulini, chupulini kunyali kulini. Nyali kulini kuchilumba gilundo, gilundo kufumwa kungu lokalidadi. Nyamwani, kunyamu wini. Ita importanto. Nichi umbe to nuse pilifikate mwakatiba. Nichi tibasi sahaha mafumu. Muto nifala kukonzi kugela kachikachiwa.
0: O katilo kwa mbele hidi ngulidila mbimuni?
2: Katilo kwa mbele ni duma na wandi utumutu. Ndi ni sinku wangu.
0: Kukunguku ni mangahe?
2: Kukunguku ni 49 wangu.
0: Jitakuwa hao ni 44 droma le mbina uchi londi sandimaye?
2: Utona. Nako gratia. Uwe mbelele wangu katilingu kuloko. Nishi sinyati mbila. Tantini kwa atumia likulini chipulini. Ikungalanga ya chipulini. Ngalanga yuwa ingawai chizoma tikuni. Ya hanzi kama tiku, ambu Fransa, ambu Suisa. Ngu 1996, anichi lakuteko nchi ya Fransa. Pakiku nchi ya Gundisa wana ya Fransa, chate mbila. Umayiku nukusinyo, ngalanga. Kumanda kukunga nchi kwenye chikoli. Tatongo chikene, mpote, mwananga achi ya Fransa, mwakakutu. Nga dindo, wano mwakakuna.
0: Utu wana tuto njombuyo ya ziwa valungu. Kukundisa valungu, kubawa ziwa ti ikutatua. Idi yawe, imani kile idiluze kile.
2: Na madrame no atie botswe ko ko tambo botswe chitsumbo e ba hanuno ndi maili nga omba tokato e we need a kopo e ku wini ya provinsa yotsele ya nyambana hala wakunku atula ke maputu ya representa la provinsa ya nyambana atibili ata pro ko ku intini inti wot zato mata
0: tamu gongoni ke
2: tamu gongoni ko ku ni kai chamini lewa ni moyo pro pro ka yamani ka se he changana bachawa sikhul bachawa bachaya banya magali timbete ta hombe sa timbira to sele tomata ko se jo timbira ti di ho to se ti do organizare lo ti khul so sele si di ho banya magali sa bu to organizare e se ga ta di tu da watfa hombe ke maputo portanto de ko ado hokide pero no trata tipo de paca el paquete por letra sistema que como cache bomba que se tiene que hacer o tiene que vacíni langa langa no va a echar a tibir a vas culo se tiene por tanto no me da mova el huide agua gedin ya se echa y hay una puntilla allí depende en cama más 21 horas depende un 20 horas vale con la cosa que carácter se va a tocar con tipo a filete de bomba está con tomate festival nacional de cultura portanto quando ele acaba tu na cancela então como que você toma anhalé você vai com o fatal anh toma uma portagem portanto é pena é tudo é já o tela entende cá Felizbeto Masangai nesse pazame ele presidente vai conseguir executivo nunca mais com o nome
0: se mobile and demand
2: e sair a correr entende cá presidente depois que a presidente o conselho municipal em Camacona com a o ano 26 fiz Beto Masangai mas como é menos mais 12, 13, 14 horas ele está com uma saiato na 15 horas se já ele está com uma bomba e a que campo capa a mão do de mitolas a gente joga com a bola como é de uma nana gato enquanto que na começa o zinguato o segundo ano ni wa colega wango tsele nga tsinyangala nga tshipolini kamwe ko ni wa chai wo tsele wa timbila ta kulumba tshipolini ha valungwa ngonto na si senyora e fanelo wa mersa ko hita hita ga yana suisa ta ku ana gundisa banana a suisa o ana na wa Inglaterra kusinya ni ku chai timbila edina ko ku tema to kapa la vele ki mvo ta to ngwa tshinani até dar é na defesa ah da escola não há nenhuma parte da coisa que funda
0: Kambe.
2: Madala wangu, aku nini nkoma, nini nkoma, nini lungu.
0: Ti Michael, kambe uchenchu nga umana kuka hembi ulumba kumakanjona.
2: Nisi nga umu, ulo chenchu.
0: Chitumba tumba, kondo wanga dunda kukutaka tumba wakwa.
2: Atumba leyeni yusero hebawa. Nsinikele, mamana wamina kasemaka. Ati movani yusielo hinuna wanga nzile nini kene wakunyada wamina kasemaka ati maleli tini yusielo hinuna wanga nzile nini kene wakunyada wamina kasemaka ati movali tini yusielo hebawa wanga nzile nini kene Mama na wamina kasema ati mofale teni yosel hibawa wanga nzile ninekeni mama na wamina kasema kamuni ya twala huwa la msaveni mane makashi tsomba tsomba ish Hili ya twala huu Ima kashi tsomba tsomba